Le malo le leo le vi ingo le tua, langina lawe pese le auso ke rishano papatoe toe, le tautua mo oe rewide sa mo, wata tonu ia le tu la e ono.